Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu,

sve ulaznice za narednu domaću utakmicu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu protiv Švedske 2. oktobra puštene su u pretprodaju i prodate su za desetak minuta. Fudbalski savez BiH je putem svoje specijalizovane platforme u ponoć pustio veliki broj ulaznica u pretprodaju, a one su se rasprodale za desetak minuta. Razlog za ovakvu

0: rad i u samom udruženju, u sigurnoj kući, ali i u zajednici. Evo, putujete širom BiH, juče ste baš bili u Vlasenici, dakle jako ste vrijedni i svugdje vas ima, tako pretpostavljam, planirate i dalje.
1: Pa upravo to, Vive žene, evo kao organizacija koja duži niz godina radi sa ovom marginaliziranom, ja bih rekla, populacijom, i dalje će nastaviti pružati pomoć, podršku psihosocijalnu, pravnu, psihoterapijsku žrtvama rata, nasilja. Radit ćemo i dalje i edukacije i radionica na prevenciji nasilja, na poboljšanju mentalnog zdravlja, jer to je naša misija i od toga nećemo odustati. Evo, mi smo otvoreni kao organizacija za svaku osobu koja nam se obrati, jel? Tako da je to nešto što je važno i dalje nastavljamo u tu misiju.
0: Evo, ja vam se želim zahvaliti u ime svih onih kojima ste pružili pomoć i onih kojima ćete tek pružiti. Želim vam uspjeh i sreću u radu i hvala vam što ste bili naša gošća.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Poštovani gledalci i slušalci, bila je ovo Amra Muradbegović, psihoterapeutkinja u Udruženju građana Vive žene. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

Na graničnim prijelazima pojačana je frekvencija vozila uslijed predstojećeg vikenda. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice bihamk.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdohum i Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: ne podržavamo i naravno po bajkerskom kodeksu kogo dođe dužan je da poštuje pravila domaćina. Tokom dana može se desiti, mislim, nije ono sve što nije pretjerano, nije problem nikakav, da neko dođe i da turira i da zapali gumu i sve to što je nekako bajkerski. Međutim, nakon 19 sati, kad noć padne, toga više nema i to je naš na neki način i poti za našim sugrađanima da koliko toliko budu mirniji.
1: Evo, za kraj molim vas da kažemo jedan savjet i naravno poruku za sve učesnike u saobraćaju. Šta trebaju imati na umu?
0: Mislite za sad, kad da, bude gužva?
1: Općenito.
0: Općenito, kada vidite motocikl i vozite automobil, bez obzira bilo koje osobno vozilo, to bio kombi, automobil, kamion, nebitno, bitno je da kada mijenjate pravac kretanja, kada ste u raskrsnici, kada izlazite negdje, svaku radnju koju radite, ako ste vidjeli motocikl, pogledajte još jedno, možda je već tu. I problem je tu što mnogo ljudi ne vidi i tu dolazi do uzimanja prvenstva. Nije ono nešto za motocikl, non stop motociklisti krivi, oni brzo voze. Nije, vjerujte, u 80% slučajeva je to i vožnja do nekih normalnih ograničenih kilometara. Međutim, jednostavno ljudi ne gledaju se na telefonima ili sama percepcija ljudi je, mozak drugačije reaguje kad je navikao da gleda dva fara, a sad vidi jedan, ili mislim manji je motor dosta da bi se uočio i sve to u redu i ne kažem, dešava se da i dođe brzo, da ima i koji prekoračuju brzinu, koji ne gledaju, mladi pogotovo, i to je ono, evo, s te strane za vozača osobnih automobila, a za mlade motocikliste, mislim, stariji su već iskusni, koji oni ginu bez obzira i što vozi sporo i što iskusan njega pokupi opet neko sa strane i pogine, i to se, evo, zadnji mjesec dana, bar ja sam vidio trojicu, četvoricu, za koje znam da ne voze brzo, da su savjesni vozači, ali došlo je do oduzimanja prava prvenstva i postali smo isto bušice, kako lijepimo. A sad, za motocikliste, naravno, to je uvijek su upozorenja i za mlade, pogotovo, nemojte pogotovo u urbanim sredinama davati gaz, divljati brzo, i voziti brzo, tu može doći do pešaka, mislim, ono, uništit ćete svoj život, čak i ako preživite taj pad, a da ne govorim, da bude to što većinom bude, i jesmo najugroženija kategorija, i to je to. I građanima sad preporučujem, zaista ovaj vikend da malo obrate pažnju, više će biti zaista puno motora po gradu i u dolasku i u odlasku u nedelju iz Tuzle, da malo više obrate pažnju, jer najviše se i toga i dešava kada je vikend, kada su motosusjeti, kada se sve skupljamo. I eto, ja bih rekao još za subotu, glavna grupa, stvari, mi otvaramo sa u polosem otvaramo sa arterijama, djecom koja su, jako nam je drago što toliko dobro sviraju da su zaslužili da dođu na binu kod nas. Već prošle godine i par pjesama će oni odsvirati. To su djeca od 13-14 godina, čisto da pokažu da rock'n'roll još uvijek živi. Zatim ide Killer Face koji je ovde svake godine, jer su toliko dobri, s tolikom energijom. Tako da mislim da će biti izuzetno. Nakon toga imamo mi jedan program na Bini, otvaranje susreta i udavanje boja, podjela nagrada, najudaljeniji, najbrojniji klub, prva bajker kako je ušla u skamp, zatim najstariji bajker, sve su to nagrade obezbeđene od naših sponzora, od Motoshopa Odisej. Nakon toga, kad mi završimo, tu je i vatromet. Sve to, da ne zaboravimo, otvaramo sa minutom čutnje upravo za sve one naše

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: drugačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.
2: Od 18 sati prenosimo našu centralnu televizijsku informativnu emisiju Hronika grada.

U svakom realitiju ja bi dobro prošao, al na farmu ne idem, od tamo sam došao.

0: nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

ona pritisni je u sebe, trpi kad te ogrebe tvoja nervozna vamona.

slova poziva, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim mastalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost,

Neka, neka. Priča je poznata, jedno bi da popravi ono što je bilo, drugo baš i nije spremno da se javi na telefon. Ali kada se spoje zarazan refren i modern zvuk, rezultat je pjesma koja se vrlo brzo pamti. Henny, neka, neka.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.